ހަމަ ކަށުވަރުން ތިބައި މީހުންގެ ވެރި ރަސް ކަލާންގެއީ ހަދުވަހުގެ ތެރޭގައި އުޑުތަކާއި ބިން ހެއްދެވި ﷲ އެއަށްފަހު އެކަލާންގެ ޢަރުޝުގެ މައްޗަށް އިސްތިވާވެ ވަޑުގެންނެވި އަދި އެކަލާންގެ ރޭގަނޑުން ދުވާލް ފޮރުއްވާލެއްވެ އެއިން ކޮންމެ އެއްޗެއް އަވަސްކަމާއެކު އަނެކައްޗެއް ހޯދައިގަނެ އަދި އިރާއި ހަނދާއި ތަރިތަ އެކަލާންގެ ޢަމުރުފުޅަށް ކިޔަމަން ކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގައި ހެއްދެވި ދަންނާށެ ހެއްދެވުމާއި ޢަމުރު ކުރެއްވުން ވަނީ އެކަލާންގެ ޚާއްޞަވެގެންނެ ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި ﷲ މަތިވެރި ވަޑިގެންފީ

ފަހެން އެވުރެން އެކަލޭގެފާނު ދޯކުރޫވެ ދެން ތިމަން ރަސްކަލާންގެ އެކަލޭގެފާނާއި އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުގައި ނާކޮޅުގައިވާ އެންމެން ސަލާމަތް ކުރެއްވީމެ އަދި ތިމަން ރަސްކަލާންގެ ޢާއިލަތައް ދޯކުނު މީހުން ޚަރަގު ކުރެއްވީމެ ހަމަ ކަށުވަރުން އެ މީހުން ވީ ޙައްޤުގެ މަގު ނުފެންނަ ކަނުބަޔަކު ކަމުގެއެއް

ފަހެ އެޔުރެން އެކަލޭގެފާނު ދޯކުރޫވެ ދެން ތިމަން ރަސްކަލާންގެ އެކަލޭގެފާނާއި އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުގައި ނާކޮޅުގައިވާ އެންމެން ސަލާމަތް ކުރެއްވީމެ. އަދި ތިމަން ރަސްކަލާންގެ ޢާއިލަތައް ދޯކުނު މީހުން ޚަރަޤު ކުރެއް

0: ކީރިދެ ކުރުވާނަކީ އެންމެ މަތި ވެރިފުއް
1: އެފަދުގަވާ ބައެއް އާޔަތްތަކާ ސޫރަތްތައް ބާވާ ލެއްވީ ތަފާތު ހާދިސާތަކާ ސަބަބުތަކާ ގުޅެގެން
0: އެ ހާދިސާތަކާ ސަބަބުތައް އެހުންތެރިނާ ހަމައަށް ގެނެސްދެނީ
1: ސަބަބުން ނުޒޫލް
0: ހަމައެކަނި ދިވެހިރާއްޖޭ ގަޑުން
1: ಇಂಹಾ 1749 ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್ ಅದಿ 8.5 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್
0: ಇಂತಜಾರ್ ಕೊಲ್ಲಪ್ಪ.